Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

Ruben med fin låt når vi sakte men sikkert går mot klokka fem her I ettermiddagsrushet. Og vil du vinne billetter til Gavlarock, så har du muligheten til det denne uka. Vi deler ut billetter på onsdag og enda flere billetter på fredag. Vil du altså ha med deg en venn til Gavlarock, send oss en melding der du skriver hvem du vil ha med deg, så trekker vi en vinn.